Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak.